son i vår nivåer Hors i såsen trar Og hopps i kjennet vrar For det var her bas Og nivåer